Jačke o konoba, svečevanju i vinu morete u ovoj emisiji čuti, pri koje vas ja, Petra Marija Živković, najsrdačnije pozdravljam. Dobar večer. Prva jačka je od Mejašev. Oni će do nas odpeljati od konobe do konube.

Svečevanje bar na kakov način je tema današnjih jačak u sledjačoj grupe razbijači čaša je jur malo kašnje, ovde idu jur domua, a pritom jim se još i cesta ljulja.

U današnjoj posebnoj muzičkoj emisiji ste čuli jačke o konoba, svećevanju i uživanju. Ja se ufam da ste se svi dobro zabavljali, bar kako dugo se svećuje, jednač je konac i ide se domua. A na kraju smo veliki s ovom emisijom. Oprostit ću se s jačkom kad stavlja još jednač konobu u centar. Tedi s Palatoj Merice Tinić ja ću o tomu kako važna zna biti za človika jedna konoba. A ja Petra Marija Živković velim pred tim zbogo.